0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава з давних давен буде. Приховала і за зворечка п'яними мені саме. Була колись і тішка війна з польськими ляхами. Утікала із України і молода Олена. Меркулечі на присілок, що зляться зелена. Ой, вона утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олену очікує.

делай, молодянька, темненько їмічки, онек зикає молодого кращого вічички. Роділа і вповела у колесі.

0: Довбуши молодянки вівці кедроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати, та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти, хочу бути я найкращим, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Щоби меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти боявся.
1: Кінах має вогуй, ваданган, так. Має вогуй, замокана, має вимкен, маява. Але і вичакала, не тлім, мил конта, та виткати, не ганіст. Нагайна, ні каткан, гайна. Amalalinan ngadakatakakamalaya nikaka ni utawanam ngakangatamalaya nikaka Khunchawa Uwaliwat kalwaliwat kalwamma illaya in Khunchawa ya makawamma illaya Antawan nga kanga wamma alaya lin waliwat khal waliwat khal wamma alaya hunta wa ya makawamma alaya waliwat khal waliwat khal wamma alaya mi put kagat kanga wamma alaya lin tumakam mi put kagat kanga wamma alaya Ngetanga khunta kamri tiwe or ngomre no mang kati kut na vivi tawa nam nga kanga tamala kasi tumuk kumipuk mipuk kagat kanga kamal wai gamala.